0: har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

0: det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
0: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektom hos Europris
2: Hvis du hører godt etter nå hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Aftenposten feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp i ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
6: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
7: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Det litt.
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Det er litt...
3: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90.

0: gullrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gullrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen I Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Céline Dion skal I kveld holde konsert I La Défense Arena I Paris. Det markerer starten på en 5 uker lang konsertserie I den franske hovedstaden. I 2022 fortalte sangeren at hun var rammet av såkalt stiv personsyndrom, og hun avlyste flere konserter og stoppet karrieren midlertidig etter det. Popartisten Lady Gaga har fått sitt første barn, det melder amerikanske medier. Ifølge Page Six og People bekrefter en kilde at hun har født, men navn, kjønn og fødselsdato til barnet ikke kjent. Lady Gaga, som egentlig heter Stefani Germanotta, har tidligere snakket om ønsket om å få barn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 5 personer ifølge politiets logg kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på E6 ved Biristrand I Gjøvik I dag tidlig. En bil kjørte inn I en midtdele, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet til den utenlandske sjåføren som var I 30-årene. Ingen skal være alvorlig skadd. Nordgående felt var en periode sperret. Politiet I Innlandet har fått flere meldinger om utenlandske varebiler som oppsøker tilfeldige personer for å selge verktøy. Nå ber politiet publikum om tips dersom slike ting blir observert. Ifølge Odalsportalen dreier det seg om flere ulike biler på flere steder I Innlandet, og politiet ønsker å komme I kontakt med personene som står bak salget. En lignende hendelse ble omtalt av Odalsportalen tidligere I sommer, da en mann I Knapper I Norddal ble forsøkt svindlet etter å ha kjøpt verktøy fra 2 engelsktalende menn. Her ble det trukket flere store beløp fra mannens konto før han fikk pengene tilbake ved politiets hjelp. Politiet kan foreløpig ikke si om hendelsene henger sammen, eller om det begått flere straffbare forhold. En svensk mann I 20-årene og en kvinne I 40-årene må I januar møte I Romerike Glåmdal tingrett, tiltalt for å ha innført over 66 kilo hasj til Norge, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha fraktet stoffet I bil over riksgrensen ved Grue I juni I fjor. Kvinnen skal ha kjørt over grensen like før for å undersøke om det var kontroll. Hun erkjenner ikke straffskyld. Lillehammer ishockeyklubb spilte I går kveld en treningskamp mot Komet Halden I oppkjøringen til årets elitehockeyliga. Kampen endte med et 2-1-resultat til Lillehammer, som dermed ser ut til å være godt I rute foran årets sesong.

Jamie Miller var det, og det var Babydoll du fikk servert her I starten på denne formiddagssendingen her I Lokalradion. Det har blitt lørdag den 12. september. Håper du har en fin dag så langt her I fylket uansett hvor du Vi skal høre mer om dette med bjørneskit, for hvis du skal på tur I høst, så skal du gjerne se etter den. Jeg har funnet det selv, men det var på våren, og det røyka den, så jeg gikk unna, for å si det sånn, og så glemte jeg melde ifra. Men videre så skal vi også høre mer om sommeren I Norge. Den var så normal at den nesten var unormal, om vi skal tro det vi hører. Mer om det får du også I løpet av denne timen som vi har foran oss. Morten Abel, han skal framføre en låt her som heter rett og slett Be My Lover.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
6: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 16 I dag det høstmarked på Lillebo stadion I Drevsjø. Her det salg av diverse trearbeid, det loppemarked, stump, spekepølse, røkt fisk og betasuppe. På Sunde stadion tar Nybergsund I Trysil mot Ridabu til kamp klokka 15. 5 poeng skiller fjerdedivisjonslagene, og kampen vil nok bli på stor spenning. Klokka 19 I Tynset samfunnshus det klart for fest med bandet Michigan på scenen. Her det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom. I morgen søndag klokka 11 inviterer Drevsjø kirke til høsttakkefest med utlodning og enkel bevertning. På Trysil kino I morgen, den norske action-thrilleren En nasjon I sjakk, vises klokka 19.30.

Og det hele der, og Chasing Pavements, lokalradioen, skal nå ta deg med på en liten rundtur I verden på å se hva slags merkedager vi har I dag. Vi starter rett og slett her hjemme I Norge med navnedagene, og da blir det Jorfrid og Jorid som har navnedager I dag, så vi gratulerer med det. Her hjemme det også da såkalt fingergullmesse I dag. Det til minne om en dråpe av Jesu blod som ble brakt som rekvilie til Kristi kirken I Nidaros I 1865. Fingergull betyr gullring, og blodstroppen lå trolig I ringen. Nå var det var også tid for saueklipping, ifølge da de gamle tradisjonene. Det verdens delfinedag I dag, og det jo et søtt og flott dyr det, som man kan rett og slett markere og feire hvis man ønsker det. Videospilledagen kan man også markere hvis man ønsker det. Eller sjokolademilkshake I dagen, kanskje en fin dag hvis man er glad I det. Og så det da en internasjonal dag som heter rett og slett Kjør Studiebaker-dagen I dag. Så det betyr at har du en Studiebaker-bil, så skal du kjøre den I dag og markere det. Det jo flere steder I innlandet hvor man har såkalt end of summer for amerikanske biler I dag. Det også førstehjelpsdagen I dag, verdens førstehjelpsdag faktisk, kanskje på tide å friske opp sine kunnskaper rundt dette med førstehjelp. Nå skal vi slippe til mer musikk, her Eva Wilskram og en låt som rett og slett heter Club 7.

0: handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
4: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

Litt innlandsmusikk der fra Evald Fjærgaard. Navn I blekk heter rett og slett den låta. Vi skal se litt på politiets logg, og heldigvis får vi si, så den ganske tynn I dag. Det ikke mye å rapportere om der, men det var jo denne da, trafikkelykka som var ved Biristrand E6, hvor det var da en bil som kjørte I autovernet, og det var ingen alvorlig personskade, men 5 personer var I bilen, og de ble likevel kjørt til legevakt for å sjekke Føreren kjørte inn I en midtdeler, og politiet har da midlertidig tatt førerkortet I beslag. Dette var da en utenlandsk fører I 30-årene. Vi har mer musikk å by på vi her hos oss. Tina Turner neste ut. Dette her hennes store hit, The Best.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren, eller så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne, I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær I Norge, og også her I innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var I Norge 2026 var så normal. At det nesten unormal. Det skriver I alle fall Meteorologisk institutt I en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det, at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det litt pussige formuleringer, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så det jo vært også litt kaldere der det vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så det vært varmere samtidig som det vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå I år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, I Europa nå I sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente og forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt I Norge også. Men det faktisk delvis for det at det var så varmt I Europa, så holdt de fast på høytrykket det som gir varme forhold. Og når det skjedde nede I Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norske kysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og I Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned I Europa der det satt fast et høytrykk. Mens I Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede I Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare en sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå I sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønster, det ser du når du setter det I en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det, det nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett blitt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanlig at somrene treffer på det som normalen, for vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skarve 6 år siden.

Katy Perry og hennes Electric der. En ganske grei dag uten alt for mye nedbør rundt omkring i fylket vårt. Temperaturene de varierer fra 3 til 12 grader, i hvert fall så gjorde de det da jeg gikk i studio klokka 8 i dag.

0: Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner, og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller, og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen i Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fem personer er ifølge politiets logg kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på E6 ved Biristrand i Gjøvik i dag tidlig. En bil kjørte inn i en midtdele, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet til den utenlandske sjåføren som var i 30-årene. Ingen skal være alvorlig skadd. Nordgående felt var en periode sperret. Politiet i Innlandet har fått flere meldinger om utenlandske varebiler som oppsøker tilfeldige personer for å selge verktøy. Nå ber politiet publikum om tips dersom slike ting blir observert. Ifølge Odalsportalen dreier det seg om flere ulike biler på flere steder i Innlandet, og politiet ønsker å komme i kontakt med personene som står bak salget. En lignende hendelse ble omtalt av Odalsportalen tidligere i sommer, da en mann i Knapper i Norddal ble forsøkt svindlet etter å ha kjøpt verktøy fra to engelsktalende menn. Her ble det trukket flere store beløp fra mannens konto før han fikk pengene tilbake ved politiets hjelp. Politiet kan foreløpig ikke si om hendelsene henger sammen, eller om det har begått flere straffbare forhold. En svensk mann i 20-årene og en kvinne i 40-årene må i januar møte i Romerike Glåmdal tingrett, tiltalt for å ha innført over 66 kilo hasj til Norge, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha fraktet stoffet i bil over riksgrensen ved Grue i juni i fjor. Kvinnen skal ha kjørt over grensen like før for å undersøke om det var kontroll. Hun erkjenner ikke straffskyld. Lillehammer ishockeyklubb spilte i går kveld en treningskamp mot Komet Halden i oppkjøringen til årets elitehockeyliga. Kampen endte med et 2-1-resultat til Lillehammer, som dermed ser ut til å være godt i rute foran årets sesong.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg var det som sammen framførte i takt med deg. Velkommen tilbake nå da etter nyhetene. Klokka den godt og vel 10 her i morgensendinga, eller formiddagssendinga det vel egentlig vi holder på med. Og vi skal holde både gående fram til klokka blir 12 i dag. Midtimen, ja, det betyr at vi skal blant annet få en del gjenhør med ting du har hørt tidligere denne uka her på lokalradioen. Håper du setter pris på det. Gjenhør kan det bety at du kan glede deg til noe du har hørt tidligere denne uka, eller noe du gikk glipp av rett og slett. Vi har selvfølgelig også denne timen bunkret opp med en stor bunke musikk, og det neste ut, det Meat Loaf, og en låt som heter I Do Anything For Love, But I Won't Do That.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag som er rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
3: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 16 i dag er det høstmarked på Lillebo stadion i Drevsjø. Her er det salg av diverse trearbeid, det er loppemarked, stump, spekepølse, røkt fisk og betasuppe. På Sunde stadion tar Nybergsund IL Trysil mot Ridabu til kamp klokka 15. 5 poeng skiller fjerdedivisjonslagene, og kampen vil nok bli på stor spenning. Klokka 19 i Tynset samfunnshus er det klart for fest med bandet Michigan på scenen. Her er det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom. I morgen søndag klokka 11 inviterer Drevsjø kirke til høsttakkefest med utlodning og enkel bevertning. Og Trysil kino i morgen, den norske action-thrilleren En nasjon i sjakk, vises klokka 19.30.

0: Bjørn Tore Lunde fra Elverum for mange kjent som lærer på Hernes skole, og I sommer så sto han på toppen av Lodalskåpa med bobler, fyrverkeri og 377 norske 2000 meters topper bak seg. Og Bjørn Tore, nå har vi besøket deg I studio. Fortell, hvordan begynte egentlig dette her med at du skulle bestige alle Norges 2000 meters topper på fastlandet?
1: Ideen fikk jeg når jeg var på en ferietur borte I Åndalsnes og skulle gå Romsdalseggen I 2014. Jeg traff en dame der som var veldig kjent med fjellverdenen I Norge, og hun tipset meg om at det fantes en bok med alle toppene over 2000 meter I Norge, og at det måtte være en fin måte å komme I gang og gå litt I fjellet på.
0: Hvor mange år siden det her da? Hvor lang tid har du brukt på å bestige alle de 377 toppene?
1: Jeg begynte å bestige de toppene I 2015, og den første toppen jeg besteg, det var Rondeslottet.
0: Og før det her så var ikke du så fjellvant, eller hvordan var bakgrunnen din?
1: Nei, jeg og en kompis hadde vært I en tur på Galdhøpiggen, eller så det vel Nordhue og Høyhøven oppe I Svartholt jeg kjenner best til.
0: Nå som du har vært på så mange topper, da, 377, hvilke vil du trekke fram som favoritter, hvis det går an blant så mange?
1: Ja, det jo noen favorittopper jeg har, som jeg antagelig kommer til å besøke igjen. Den jeg tenker mest på Skarstinden, en ukjent topp, men det Norges femte høyeste topp. Han ligger på andre siden av Breen ved Galdhøpiggen. Det ingen lang tur, men det en flott tur med kjempeutsikt når du begynner å nærme deg toppen. Det andre Store Helstugutinden, som en fantastisk topp. Og når du står på toppen og ser ned, så henger den utover, så da ser du 200-300 meter rett ned I en bre. Så de to toppene kjempefine. Samtidig jo Lodalskåpa, den siste som jeg kom meg opp på, jo også veldig fin, spesielt turen opp som går litt over bre og litt sånn klyving på slutten.
0: Ja, for jeg regner med det en del av de toppene som krever en del, altså det ikke sånn den gjengse turgår kommer seg opp, du må klatre.
1: Ja, det stor forskjell på turene. For å komme opp på Kjelhø så kan du jo ta heisen opp på sommerskisenteret som ligger I Jotunheimen og tusle en kilometer bortover så har du en 2000 meter topp eller sentraltinden som den mest krevende toppen å komme opp på der du må enten klatre over store Skagastøltinden og rappellere ned og klatre opp igjen eller så kan du gå en annen vei over Hjertvasstinden og store Styggedalstinden eller klatre Skagastølsryggen. Så det den mest krevende toppen å bestige.
0: Og den siste toppen du besteg nå også, skjønner jeg, og har måtte prøves to ganger?
1: Ja, en kompis av meg, som heter Tore Bornås og jeg, skulle bestige den på ski, for det egentlig en veldig fin skitopp, med litt fin skikjøring nedover. Og når vi kom nesten opp på toppen, vi hadde vel igjen sånn cirka 200-300 meter, så det en renne man må gå opp på sånn borti 60%. Men når vi kom dit, så var den også islagt, og vi hadde ikke med oss riktig utstyr for å komme opp den renna, så da måtte vi snu.
0: Og prøvde igjen I juli uten ski.
1: Ja, og da gikk det helt fint på den toppen også.

Ian Rimes og We Can var det. Vi kan, ja, det kanskje noe man kan si I Nashville også, for når vi nå skal virke nok ut av innlandet, men der har det vært en underskriftskampanje for navneendring av flyplassen, etter at Dolly Parton jo da gikk bort I den 25. august og som jo var en av da Nashvilles virkelig store stjerner. Nå får Nashville flyplassen rett og slett nytt navn for å hedre Dolly Parton og dermed så blir det også Dolly Partons lufthavn men helt nøyaktig hva den blir hetende, det vet man ikke riktig enda, men det noen forslag ute der, Dolly Departures 9 to Fly Airport og Dolly Parton International Airport, men vi får se da, hva de ender opp med, men de har I hvert fall besluttet at den flyplassen I Nashville skal få et navn, så for å hedre da den avdøde country-legenden. Og her hun jammen med låta Jolene.

Elverumsbandet Team Me og Return to the Riverside. Da må man vel tilbake til elvebredden ved Glomma, vil jeg tro. Skuespiller Jonas Strand Gravli fra Nord-Odal, han klar for sitt andre maraton når han skal løpe Oslo Maraton i dag. Han har satt seg et hårete mål, han skal løpe på da 3 timer og 45 minutter på de 42,2 kilometerne. Han forteller at treninga ikke har gått etter planen, og det ikke så lett å få til når man har både jobb og småbarnsliv, men han føler seg bedre rustet enn før. Vi har jo snakket med han tidligere også, i forbindelse med at han skulle gå Birken, han var vel noe av det samme da, det å få tid til å trene, det var noe som han sleit litt med den gangen også. Han trekker i hvert fall fram kona, som en viktig del av støtteapparatet, og så sier han det at bak enhver god motionist så står det en veldig raus partner, sier han da til VG. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her Climbing Fisher, Rise to the Occasion.

0: I mai I år gikk Marianne Haugsæter Sarkila ut og ville etablere ei skrivestue I Trysil. Et fellesskap for alle som innimellom satt ord på papiret eller på PC-skjermen kanskje nå I dag. Marianne, det gått noen måneder nå siden du fikk med deg både kultursjef og biblioteksjef I etterlysning av Skrivegladde. Hvordan har det gått?
1: Nei, nå har vi blitt en gruppe på, ja, vi var vel 9, men nå vi nede I 7. Og vi har hatt allerede flere møter og samlinger, hvor vi på en måte treffes og diskuterer det vi skriver og gir hverandre tilbakemeldinger.
0: Så drømmen om skrivestue, den gikk rett og slett I oppfylling?
1: Ja, det var flere som syntes dette virket interessant og hadde lyst til å være med, så det var kjempefint. Jeg hadde egentlig ikke forventet så mye tilbakemeldinger I det hele tatt, så jeg synes det var en bra begynnelse.
0: Når du bruker begrepet begynnelse, nå betyr det at det er noe som du da allerede tenker på å utvide på noe vis, eller?
1: Både ja og nei. Ja, altså, hvis folk har lyst til å være med, så kan de bare være med. Vi har ikke noe begrensninger der, sånn sett.
0: Du må fortelle hva det dere gjør, eller hvordan foregår denne skrivestua?
1: Nei, akkurat nå så møtes vi I Morensalen i Trysil bibliotek. Og så som jeg har gjort det nå, da, så har vi bare tatt med, noen skriver dikt, og noen skriver sangtekst, og andre skriver en roman, eller ja, så tar vi med på en måte det vi holder på med, og kanskje vi har tekster hvor folk står litt fast, da, at de har lyst til å komme seg videre. Og så leser vi litt høyt for hverandre, og så gir vi tilbakemelding til hverandre, hva vi tenker om teksten som vi hørte. Det liksom sånn vi har gjort det nå, da. Det sånn vi har lyst til å jobbe frem til nå, for vi har lyst til å videreutvikle de tekstene vi holder på med.
0: Det kan også være brutalt å få andres umiddelbare reaksjoner.
1: Ja, vi har jo hatt en runde på det, da, hvor egentlig det å skrive kan være veldig personlig. Og det å tørre å gjøre det. Det må folk må ta en runde med seg selv først, og så må man bare tørre å hoppe I det, rett og slett. Så det jo en stor utfordring for mange. Men det jo litt morsomt også, da, at man kan utfordre seg selv og kanskje utvikle seg selv som en skribent. Da.
0: Har dere noe formål? Det at dere skal bli bedre skribenter? Det at dere skal få dele skrivinga med en liten gruppe? Eller det for oss å dyrke frem noe som skal publiseres for store masser senere?
1: Målet for flere vel at den skal publiseres, ja, og ut av allmennheten. Mens noen har på en måte holdt på med dikt I siden de var 14 år, og nå de kanskje 80 år, så det er en lang prosess for noen, men de fleste har jo lyst til å ta dette her ut I livet og ut til folket.
0: Ut fra ditt ståsted da, det skrivetalentet I Trysil som du har trua på også kan virkelig nå ut?
1: Ja, flere av de har jo allerede gjort det, som I gruppa. Så ja, jeg synes alle har talenter på sitt vis, innen sin sjanger da. Så nei, det veldig spennende. Det jo forskjellige sjanger. Vi har også sagt med sangtekster og dikt og romaner og... Det jo en prosess dette her, da. Det å skrive det tar jo litt tid, og så stopper man litt opp, og så formålet jo på en måte at man kan ha noen å diskutere med, og det var det som formålet med den gruppa her, at noen ganger så sitter man ofte bare alene og skriver og kommer ikke videre. Hvis man får litt tilbakemeldinger, så hender man kommer et steg videre, da. Så kanskje man blir ferdig med prosjektet innen en viss tid.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
3: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
4: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Score da, og I Could Miss You Forever. Vi har kommet så langt at vi skal slippe til nyhetsredaksjonen igjen her på kanalen, men vi rekker jo selvfølgelig alltid litt mer musikk.

0: NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagene variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Partene I privat helse og omsorg har kommet til en avtale I meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen I kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass I USA kalles opp etter en kvinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fem personer ifølge politiets logg kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på E6 ved Biristrand I Gjøvik I dag tidlig. En bil kjørte inn I en midtdele, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet til den utenlandske sjåføren som var I 30-årene. Ingen skal være alvorlig skadd. Nordgående felt var en periode sperret. Politiet I Innlandet har fått flere meldinger om utenlandske varebiler som oppsøker tilfeldige personer for å selge verktøy. Nå ber politiet publikum om tips dersom slike ting blir observert. Ifølge Odalsportalen dreier det seg om flere ulike biler på flere steder I Innlandet, og politiet ønsker å komme I kontakt med personene som står bak salget. En lignende hendelse ble omtalt av Odalsportalen tidligere I sommer, da en mann I Knapper I Norddal ble forsøkt svindlet etter å ha kjøpt verktøy fra to engelsktalende menn. Her ble det trukket flere store beløp fra mannens konto før han fikk pengene tilbake ved politiets hjelp. Politiet kan foreløpig ikke si om hendelsene henger sammen, eller om det begått flere straffbare forhold. En svensk mann I 20-årene og en kvinne I 40-årene må I januar møte I Romerike Glåmdal tingrett, tiltalt for å ha innført over 66 kilo hasj til Norge, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha fraktet stoffet I bil over riksgrensen ved Grue I juni I fjor. Kvinnen skal ha kjørt over grensen like før for å undersøke om det var kontroll. Hun erkjenner ikke straffskyld. Lillehammer ishockeyklubb spilte I går kveld en treningskamp mot Komet Halden I oppkjøringen til årets elitehockeyliga. Kampen endte med et 2-1-resultat til Lillehammer, som dermed ser ut til å være godt I rute foran årets sesong.

Odd Nordstoga der, og reise herifra, Tryslengen, som han har blitt da etter hvert. Han flyttet jo dit, kjøpte seg litt småbruk for noen år siden. Inn I den siste timen her I lokalradioen, slik bevarer Fylkesarkivets folks hilsninger til Kong Harald. Vi skal høre mer om hvordan hilsningene som ble sendt til da hans majestet, som nå jo ligger I sarkofagen sin, og hvordan de blir bevart for ettertiden. Småviltjakta, den også I gang, og det som julaften regner for mange jegere. Vi skal høre mer om det også I løpet av timen som ligger foran oss. Vi skal forsøke å lete opp en innledning med bursdag I dag også, slik som vi pleier å gjøre denne tredje timen hver eneste helgedag. Og ikke minst så skal vi selvfølgelig også denne timen spille masse musikk. Og fra Odd Nordstoga som startlåt på timen, så skal vi fortsette med Elton John og hans Circle of Life.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Det er litt...
5: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

0: hjerter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 16 i dag er det høstmarked på Lillebo stadion i Drevsjø. Her er det salg av diverse trearbeid, det loppemarked, stump, spekepølse, røkt fisk og betasuppe. På Sunde stadion tar Nybergsund IL Trysil mot Ridabu til kamp klokka 15. 5 poeng skiller fjerdedivisjonslagene, og kampen vil nok bli på stor spenning. Klokka 19 i Tynset samfunnshus er det klart for fest med bandet Michigan på scenen. Her er det salg av mat og drikke og legitimasjonsplikt for all ungdom. I morgen søndag klokka 11 inviterer Drevsjø kirke til høsttakkefest med utlodning og enkel bevertning. På Trysil kino i morgen, den norske action-thrilleren En nasjon i sjakk, vises klokka 19.30.

0: Mange har jo I forbindelse med Kong Harald den femtes død hatt et behov for å uttrykke seg, altså det mange også her I fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr, noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev, noen har tent lys, og det, dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra, det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her I landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her I landet, fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som lagt ned, altså alle disse hilsenene til Kong Harald, hva skjer med det nå I tida fremover egentlig?
1: Først. Så det kommunene som der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, alt jeg får si, på de ulike minnestedene. Og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut, og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og det mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det gjenstander som det ikke skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Mm, det spennende. Men du, dere I arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da blitt lagt igjen til Kong Harald og de hilsenene som man skrev etter Kong Olavs bortgang I 91. Det en liten forskjell der, vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå det mye større mangfold I disse hilsene. Det både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter Kong Olavs død til et langt større spenn I meldingene etter Kong Haralds død?
1: Ja, det vel en endring I kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var I 1991. Så jeg mistenker at altså, noe av det ligger I sosiale medier, men det jo også hele kulturen som har endret seg, og at det er mer rom for at folk kan si sine meninger på, og vise følelser på en annen måte. Da. Og det så mange personlige historier, det så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det altså sterke uttrykk for den kulturen vi lever I dag da.

Plain White Tees der, og låta Hey There, Delilah. Ja, et par innledninger skal vi få gratulere med dagen I dag også. Noen bor I innlandet nå, andre har bodd her tidligere, eller hatt tilknytning til distriktet på annen måte, 1973. Det betyr at vedkommende da nå 53 år. Hans Olav Lahlum bor jo på Lillehammer, jo blant annet historiker, sjakkspiller og SV-politiker med. En annen kar, tidligere syklist, fyller rundt I dag, nemlig Dag Otto Lauritzen. Han født I 1956. Det betyr at han skulle vel bli rundt 70 år I dag da. Har jo da syklet for Glåmdal sykleklubb I sin aktive karriere før han ble proff I utlandet. Vi gratulerer rett og slett begge to med dagen vi. Demi Lovato skal framføre bursdagslåta Sorry Not Sorry.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til ny bortekamp i ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
6: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

Chris Holsten og Frida Onnevik ga ut denne låta under pandemien, Hvis verden het den, og en låt som jo ble stående for ettertida som en av de bedre låtene fra det året. Vi skal rett og slett videre til politiets logg. Ikke noe nytt som har skjedd der siden i stad. Det var kun en trafikkuhell ved Biristrand ved E6 Gjøvik, hvor fem personer ble da sendt til legevakt for sjekk. Ingen alvorlige skader, men bilen havnet i autovernet, og føreren ble da midlertidig fratatt førerkortet, en utenlandsk mann i 30-årene. Det er det eneste vi har fra politiets logg så langt denne formiddagen, som jo snart i ferd med å bli ettermiddag. Vi skal heller spille litt mer musikk. John Farnham, han kan mer enn å synge «You're the voice». Her er låta Rock Me Baby.

0: Ja, i går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Det som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
1: Småviltjakt, det en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakt. Da. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse, det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
0: Og jeg skjønner at nå det da altså nesten som julaften å regne, sier dere.
1: Ja, det det.
0: Altså, ja, det virkelig det.
1: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner i Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanninga. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene endrer seg, nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
0: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
1: Og ja, det det. Jeg jobber jo, det hvor jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også, når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt, ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
0: Ja, ikke sant? Så det mystisk tomt I gangen hos deg nå?
1: Ja, man merker både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen 100 000 labber som gleder seg like mye som de tobente.
0: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her I landet positivt innstilt også til jakt. 2 av 3. Det oppsiktsvekkende høytall, kanskje?
1: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegierte I dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter veldig tillit I dette med hvordan jakta foregår I Norge. Og grunnen til å si at nei, det ikke så overraskende fordi at det holdt seg stabilt og høyt I mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy I Norge.
0: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar heller ikke, virker det som.
1: Nei. Nei, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanninga hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Jeg kan jo si at I innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven I fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.

0: kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. Få mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.
2: Osterhaugs.no.
3: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Jernverket på Ulefoss kan bli lagt ned, melder E24. Direktøren opplyser at lønnsomheten har vært presset i flere år, og at driften ikke er økonomisk bærekraftig. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods med 114 ansatte. E24 skriver at markedet har falt med rundt 30% de siste årene. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen.

Ja, dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen I kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships I Budapest inne I dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen I går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta I sine øvelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
6: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp i ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
7: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inn til 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. To personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også I Norge, etter et forlik I USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og I skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships I Budapest inne I dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen I går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta I sine øvelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, det en Sondre i Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil- og Bilutleie.
2: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Det er litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90.

0: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av to uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil.

Oslo Marathon har rekordmange deltaker I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til ny bortekamp i ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
4: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar.
4: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle I kongefamilien også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter, som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Mm. Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gull. Det er gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
2: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til ny bortekamp i ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
6: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
6: Takk for dekkende forklaring.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Du, hører på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja. Du hører det på lyden.
3: Ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
4: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut

0: til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Storebrand presenterer et helt nedpå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei. Er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rustad gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

På piano vi arvet opp varen sammen. Håper vi til slutt dør i samme seng sammen. Og drar sammen til ei ukjent strand.

Når i samme seng sammen og drar sammen til et annet.